Kajasovce on tavaj sinok, ki je na vesta magoma, ne jeve on. Ne jeve on, ne jeve on. Jak to vse, kao na magoma, a cimona, ego, ne kamona. Egoanma, egi mi gosia, egoma, vaskamtek, vaskamtek, kake, kamionagon.

Kajatovce, on tavaj sinok, ki ga navesta magoma, ne jeo je on. Ne jeo on, ne jeo on. Ektovce, kao hna mahoma, a cimona ego negamona. Egoanma, egi migosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake kamiunagon.